0: Vil du have noget at spise?
1: Nej, Søren. Min tid er fordi, du har bragt ud.